တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့တောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အကြံဉာဏ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမအဆုံးဂျပန်အကြံဉာဏ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်လိုဆိုနီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ငင်းခင်တဲ့ဟင်းညိုချန်နီကြောင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာဇိုးနီကောင်းငင်းရင်နဲ့ဟင်းညုံလုံးနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်သောတာရှင်တို့ရေတောက်ကြနေ့တွေမှာတပါးချားထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့တော့ဇိုးနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်းကင်ထည့်ထားတဲ့ဟင်းညုံကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်နော်ဂျပန်တလေထုံးစံအရနှစ်တကူတဲ့အချိန်တွေမှာအိုဆက်ချီလျော်ဒီကိုစားတဲ့အခါအမည်ဆိုသလိုပဲဇိုးနီကိုလည်းစားကြပါလိမ့်။ဒီဇိုးနီဟင်းညိုဟာပူပူနွေးနွေးဖြစ်တော့အရန်အေးတဲ့ဆောင်းရည်ဒီမှာစားဖို့တင်နေရတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးပါ။ကဲစားချက်ကြအောင်။ဒီနေ့လည်းဂျပန်အချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆရာမအာကီကိုဝါတာနာဘေကမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
3: ။こんにちは。ワタナベアキコです。日本のお正月に欠かせない汁物。
1: みんなは、ကျမကအာကီကိုဝါတာနာဘေပါ။ဒီနေ့တော့ဇိုးနီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ငင်းကင်တဲ့ဟင်းညိုကိုချက်ပါမယ်။ဒီဟင်းဟာဂျပန်ကနှစ်သစ်ကူမှာစားတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟင်းညိုတစ်မျိုးပါဒေတာအလိုက်မိသားစုလိုက်ချက်နီးနဲ့ထည့်စားတဲ့ပစ္စည်းကတော့မတူပါဘူးဒီနေ့တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ချက်လို့ရတဲ့ဇိုးနီလုံးကိုပြောပြမယ်နော်လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်ပေါင်သား100 g ကိုမဆုနမုံညင်းရွက်100 g ကောက်ညင်း၄ဒုံမုံလာဥနီ80 g ဒါရှိဟင်းညိုရေ800 ml ရှော့ယူပဲငံပြားရေလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းဇွန်းဝက်လိုအပ်ပါတယ်မုံညင်းရွက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းစားအနည်းငယ်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်
2: တောတာရှင်တို့အရွယ်စားအလေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ gram kilogram နဲ့ centimeter တွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချက်သားလက်မဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်တိတသမ64 kilogram ကိုတပိတ်သား100 gram ကို6ချက်သားကျော်ကျော်နှစ်တသမ54 centimeter ကိုတက်လက်မှာရှိပါတယ်
1: တောတာရှင်တို့ရေမုံညင်းရွက်ဟာဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါအရွက်ကရှိရှိနဲ့အစိမ့်ပုံရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကတော့အစိမ့်ရောင်ရှိပါတယ်တကယ်လို့မုံညင်းရွက်ကိုမရလို့ရှိရင်အခြားဟင်းရွက်အစိမ့်တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ
2: ်သောတာရှင်တို့ရေဒါရှိလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းညိုရေမှာမီးဖုတ်ပြီးတော့ဒါရှိခံအောင်လို့အချောက်ခံထားတဲ့ဘိုနီတို9နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟင်းညိုရေတစ်မျိုးပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစက်တင်ဘာလတုန်းက6ဝမ်းမူရှိလုံနီမှာဒီဒါရှိဟင်းညိုရေလုံနီကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါရှိဟင်းညွေပြုတ်လို့တဲ့နီးကိုအခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပါမယ်။လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရေ800 ml ခတ်ဆူဘူးရှိလို့ခေါ်တဲ့ဘိုနီတိုငချောက်ဖတ်12 g လိုအပ်ပါတယ်။ကဲလုံနီးကိုပြောပြမယ်နော်။အရင်ဆုံးရေကိုစူအောင်တင်လိုက်ပါ။ရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိုနီတိုငချောက်ဖတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါ။ပြီးရင်မီးပျော့ပျော့နဲ့10မိနစ်9မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါ။ပြီးရင်တော့အရေတွေကိုစကားနဲ့စစ်ယူပြီးတော့အဖတ်တွေကိုတော့ဖယ်လိုက်ပါ။ဒါရှိဟင်းညွေရပါပြီ။เอ้พี่รู้สิดิหิ้งหยวยကိုအေးခံထားလိုက်เน
1: าะตอราရှင်တို့ရေခါစုအပူရှင်ငချောက်ကိုမရလို့ရှင်ရေ800 ml နဲ့ကြက်ပေါင်သားကိုပြုတ်ပါစူလာလို့ရှင်နောက်ထပ်5မိနစ်မီးပြုတ်ပြုတ်နဲ့တဲလိုက်ပါအဲ့ဒီဟင်းညိုရေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ
2: ်ตอราရှင်တို့ဇောင်းနဲ့တဲ့အိုတလုံးတွေကိုဟင်းညိုရေကိုထည့်ထားလိုက်ပါဟင်းညိုရေတွေကိုထည့်စားဖို့အတွက်တခြားအစာတွေကိုပြင်ကြအောင်เนา
3: ะ鶏肉を切りましょう鶏のもも肉を2センチ角ぐらいに切ります
1: ကျက်ပေါင်သားကို2စင်တီမီတာအရွယ်အတုံးလေးတွေလှိရပါမယ်။လှိတဲ့အခါမှာဓာတ်ကိုစောင်းစောင်းလေးထားပြီးလှိလို့ရှိရင်ခပ်ပါပါအတုံးလေးတွေရပါတယ်
2: ။သောတာရှင်တို့ကျက်သားကိုလှိပြီးရင်စောစောကအေးခံထားတဲ့ဓာရှိဟင်းညိုရေအိုးထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်မြို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တည်ပါ။ဆ ्याम ဝါဒနာဘေကအဲ့ဒီလိုမျိုးဓာရှိဟင်းညိုရေတွေအေးနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ကျက်သားကိုထည့်ရတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပြပါမယ်
3: ။鶏肉をだし汁に入れてから火にかけます。こうすると
1: 、ねれひんじょうゆをあぷぺいてかま、絶たれがあちょだりはあれでこう塞運とわばめ。
2: とだしんのい。絶たねひんじょうゆをみあねどねすれあちてらいば。ひんじょうゆをてたれあちまてちゃあさりをぴんじゃあ。ぞにそらは。てちゃひんじょうみょうさりねしん、ちゃらるばれ。ディひんじょうをやだぽかんあんろくね、あみんかんあんろでにりがろあみょうみょうしばれ。ぷまうぞ。ကိုမဆုနာလို့ခေါ်တဲ့မုံညင်းရွက်ကိုရေးစေးပါ
3: ။နေမတ်တနာတာရီကိုよく洗って
1: မောင်နှင်းရွက်ကိုရေးဆေးတဲ့အခါမှာအရင်ကိုတည်တည်ချာချာဆေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒီမှာကတ်နေတဲ့သဲတွေဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေးဆေးပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်လို့ရပါပြီပြုတ်မဲ့အိုးတွေကိုရေးနဲ့စားထည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်မောင်နှင်းရွက်ကိုထည့်ရပါမယ
2: ်တော်ရရှင်ရေးစူနေတဲ့ရေးတွေကိုမောင်နှင်းရွက်တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပူချင်းကနည်းနည်းကျသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရေးကိုပြန်စူလာအောင်လို့2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့တဲပို့လိုပါလေမုံညင်းရဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုတော့သုံးမပြည့်နဲ့နော်ဒီရေတွေကိုမုံလာဦးနီပြုတ်တဲ့ခါမှလည်းသုံးကြမယ
3: ်小松菜に火が通ったので水に取りますこうして水に取って急速に冷ますととても
1: 美味しいもんညင်းရဲ့ねねပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်ထားတဲ့မုံညင်းရွက်တွေကိုအိုးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေအေးနဲ့စိမ့်ထားပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရေအေးနဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အရွက်ဟာအစိမ့်အောင်မပြောက်တော့ပါဘူးအရွက်တွေအေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကနေစုကန်ပြီးတော့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ရေတွေကိုညှစ်လိုက်ပါ
2: တို့ရရှင်တို့ရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးရင်အရွက်တွေကိုစနေလုံးပေါ်မှာတင်အရင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်၄စင်တီမီတာအရွက်အရှည်ဖြစ်အောင်လှီးပါတို့ရရှင်တို့ပြုတ်ထားတဲ့ကိုမဆုနာမုံညင်းရွက်တွေကိုပကံပြားထဲကိုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟင်းညိုရေတွေကိုထည့်ပြီးစားဖို့လို့အဆင်နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီအဲဇိုးနီတွေကိုထည့်စားဖို့မုံညင်းရွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဟင်းသင်းရွက်တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြုတ်ပြီးတော့အဆင်သင့်လုပ်ထားရမယ်နော
3: ်次に人参を用意しましょう人参は 5mm 厚さの輪切りにします
1: ဒီတစ်ခါမောင်လာဦးနီကိုပြင်မယ်နော်မောင်လာဦးနီကို 5mm အရွယ်အကွင်းလိုက်လှီးပါအခွန်ခွာပါမယ်ပုံစံကွက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လာဦးနီကိုဥမဲပန်းဝင်းပုံဖော်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒီနေ့မောင်လာဦးနီတစ်လုံးကိုပုံစံခွက်နဲ့ဥမဲပန်းဝင်းပုံဖော်ပါမယ
3: ် 人参が綺麗な梅型になりましたこれを小松菜を茹でていたお湯で。
1: モンラウニはあやんを捻れ、うめパンムイポンဖြစ်သွားပါပြီ。အခုမုံညင်းရွက်ပြုတ်ထားတဲ့ရေကိုသုံးပြီးတော့မုံလာဥနီကိုပြုတ်ပါမယ်။မုံလာဥနီတွေနူးလာတဲ့အထိ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ရပါမယ်
2: ။သောတာရှင်တို့မုံလာဥနီကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ပုံစံကွက်မရှိရင်အကွင်းလိုက်လီးထားတဲ့အတိုင်းလည်းပြုတ်ပြီးတော့စနိုင်ပါတယ်။အရသာကတော့မပြောင်းပါဘူး။ဂျပန်အစားအစာတွေမှာဟင်းသင်းရွက်တွေကိုပုံမျိုးမျိုးဖော်ပြီးတော့အလားဆင်နေရှိပါတယ်။ဆီယမဝါတာနာဘဲကဘာကြောင့်ဒီလိုပုံဖော်ပြီးလီးရတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
3: ။日本ではこのように形や見た目をとても大切にしています。
1: ジャパンが品類まあ、あさ類をあみんらあんろ、あみんらあんろぼあやんをあげじばれ。捻てくれあって、ちゃって品類まあ、とんで品地品類類をうめパンムイボンぽあんろたにゃばれ。ဒီလိုမျိုးပန်းဝင်ပုံဖော်တာဟာနှစ်တစ်ကူကိုကြိုးတဲ့သင်္ကေတပါပဲ။နှွေဥရာတီကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြတဲ့သဘောပါ။ဒါကြောင့်နှစ်တစ်ကူမှာတော့ဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်တာဟာများပါတယ
2: ်။တရရှင်ရဲ့မုံလာဦးနီကိုပြုတ်လို့နုပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေကနေဆဲပြီးတော့စောစောတုန်းကမုံညင်းရွက်တွေကိုထားလို့မျိုးပဲပကံများထဲမှာအသင့်ပြင်ထားပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတော့မှပဲဟင်းညိုရေကစူလာပါပြီ။
3: 沸騰してきたら火を弱めてコトコトと煮立つ状態で5分ほど煮てください。
1: ဟင်းညိုရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးပျော့ပျော့နဲ့5မိနစ်လောက်ဆက်တယ်ထားပါ။အပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အမြုပ်တွေကိုဆယ်လိုက်ပါ။ဒီလိုအမြုပ်တွေကိုဆယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟင်းညိုရေဟာကြည်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါတယ်။ဘိုနီတို9နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒါရှိဟင်းညိုရေဟာကြက်သားနဲ့အရန်လိုက်ပါတယ
2: ်။သောတာရှင်တို့ရေဟင်းညိုရေတွေကအမြုပ်တွေကိုဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရသာစကြအောင်
3: ။味付けは塩と醤油で整えます。まず塩入れます。
1: ဟင်းညိုရေတွေကိုစားနဲ့ရှောက်ယူပင်းခံပြားကြီးထည့်ပါမယ်။ပထမစားဖို့ထည့်ပြီးရင်မှွေးအောင်ရှောက်ယူပင်းခံပြားကြီးကိုထည့်ပါမယ်။အဲ့ဒါကြီးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။နောက်ဆုံးမိုးချီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ညင်းအတုံးကိုကင်ဖို့အတွက်ပြင်ပါမယ်
2: ။တို့တာရှင်တွေအစာပိုင်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဇိုးညီတဲ့မှာထည့်စားတဲ့အစာတွေကဒေသလိုက်မိသားစုလိုက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပါမဖြစ်ပါမယ်အစာကတော့မိုးချီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ညင်းကိုအချောက်ခံထားတဲ့အတုံးလေးပဲဖြစ်ပါလေ။မိုးချီဆိုတာကကောက်ညင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ဆေးလာတဲ့အထိထောင်းပြီးလို့ရှိရင်သေးငယ်တဲ့အဝိုင်းပုံတောင်မှ၄ထောင်ပုံတွင်းထားတာပါ။တ
1: ော်ရရှင်တို့ရေမိုးချီကောက်ညင်းအတုံးဟာဂျပန်ကနှစ်သစ်ကူနေ့မှာအဓိကစားတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ဒီကောက်ညင်းတုံးကိုမီးကင်ပြီးစားနဲ့တိုစားလို့လည်းရတယ်။ရှောက်ယူပင်းခံပြားရည်နဲ့လည်းတို့ပြီးတော့စားကြတယ်။ဒါအပြင်ဇိုးနေဟင်းကြိုရည်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းစားကြပါတယ်။ဂျပန်မှာလေလုံတဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောက်ညင်းတုံးတွေကိုအဆင်သင့်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကိုစူပါမားကတ်တွေမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်ရင်အများကြီးရောင်းကြပါတယ်
3: ။お餅は固くなっているので使う前に焼いたり茹でたりします。
1: ဒီကောင်းချင်းတုံးတွေဟာခြောက်ပြီးတော့မှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းချင်းတုံးတွေကိုမီးခင်ဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှပြော့သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကြော်တဲ့ဒဲဦးပြားကိုသုံးပြီးတော့ကင်ပါမယ်ဒဲဦးပြားတွေကိုကောင်းချင်းအတုံးတွေကိုထည့်ပြီးအပူပေးပါစီလုံးကထည့်စရာမလိုပါဘူ
2: း日本でも雑煮はどうだしね。ဒဲဦးပြားတွေကိုကောင်းချင်းတုံးတွေကိုထည့်ရမှာအတုံးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မသွားအောင်စီးပြီးတော့ထည့်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအဖုံးဖုံးလိုက်ပါအပေါ်အောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအိုးကင်းပူကပ်ပါမယ်တစ်ဖက်ကို2မိနစ်3မိနစ်လောက်အပူပေးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်လိုက်ပါအလေကောင်ကဖောင်းကြွလာပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိစုစုပေါင်း5မိနစ်လောက်အပူပေးရပါမယ်သို့တာရှင်တို့ကောင်းချင်းတုံးတွေကိုกินပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမှာဇိုနီဟင်းညိုရေကိုပြင်ကြအောင်ဟင်းညိုအိုးတွေကိုပြုတ်ထားတဲ့ဆော့ဆော့ကအဲမုံလာမုံညင်းရက်တွေနဲ့မုံလာဥအနီတွေကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစုလာတဲ့အထိမီးပျော့ပျော့နဲ့အပူထပ်ပေးပါထပ်ပြီးတော့အဲထည့်စားဖို့အတွက်ပကံလေးလုံးကိုလည်းအစင်းသင်းပြင်ထားနော်ဟင်းညိုရေကလည်းနည်းနည်းစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပကံတစ်လုံးစီထဲမှာကောင်းချင်းငင်တစ်လုံးစီကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းညိုရေကိုလောင်းထည့်ပါဟင်းညိုနဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုစားကျင်စပွဲဖြစ်အောင်ထည့်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ
3: ်日本でも雑煮はお家によっていろいろなものでアレンジして楽しんでいます
1: 皆さんも手近にジャパンマシーで見たすだいま変調に借ってにမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တော်ဒါရှင်တို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ချက်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ
2: ်မမရေဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနှစ်တစ်ကူတဲ့အချိန်မှာစားကြရဲ့ဇိုနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်းငင်ထည့်ထားတဲ့ဟင်းညိုလုံးကြီးကိုပြောပြခဲ့တယ်နော်ဆမ်မဝါတနာဘက်ကဂျပန်ကအစားအစာတွေမှာအရသာရှိဖို့တယ်မကဘူးအမြင်လာဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြောတယ်မလား
1: ဟုတ်တယ်နော်မုံလာဦးနေကိုဥမဲပန်းဝိပုံဖော်လိုက်တဲ့အတွက်အရသာကထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းမသွားပေမဲ့တမင်တက်တက်လှုပ်ကြတာပေါ့နော
2: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်ကဟင်းတွေကအရသာကောင်းမှုတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအမြင်လှဖို့လည်းလှုပ်ကြတယ်ဒါ့အပြင်ဥတုရာစီကိုခံစားနိုင်မှုဆိုတာကလည်းဂျပန်မှာအရေးကြီးတယ်လေဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဦးနေကိုဥမဲပန်းဝိပုံဖော်ထားတယ်ဂျပန်မှာဥမဲပန်းဆိုတာဘယ်ချိန်ပွင့်တာလဲမှတ်မှတ်သိလားဟင
1: ်းနှစ်တကူအတွက်ပြင်ထားတာဆိုတော့ဇန်နဝါရီလမှာပွင့်တဲ့ပန်းလို့ထင်တယ
2: ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဂျပန်မှာဒေသလိုက်ရာသီဥတုနဲ့အပူချိန်တွေကွာခြားတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လမှာပွင့်တဲ့ပန်းလို့အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးလေအကျန်းအားဖြင့်တော့ February လဒါမှမဟုတ် March လမှာပွင့်တာပါဟွန
1: ်းဒါဆိုရင်နှစ်တစ်ခုကိုအများကြီးကြော်သွားတာပေါ့နော
2: ်ဒါပေါ့ဂျပန်ဟင်းတွေဆိုတာကရာသီအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြလိရှိတယ်မလားနှစ်တစ်ခုမှာစားတဲ့ဇိုးနီဒီဟင်းဂျိုမှာဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဦးနီကိုဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်ထားတာဟာဒါမကြာခင်ရောက်လာတော့မဲ့ဥတုရာသီကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါလေဂျပန်မှာနှစ်တစ်ခုတဲ့အချိန်ဆိုတာအရန်အေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥမဲပန်းဝင်တွေကနောက်လာမယ့်ရာသီဥတုဟာနှွေးထွေးတဲ့နှွေဦးရာသီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးနေတယ်လေ
1: ။ဩဒီလိုကိုဒါကြောင့်ဂျပန်ဟင်းတွေဟာအရသာအတွက်ကောင်းယုံတာမကဘူးနော်။နောက်လာမယ့်ဥတုရာသီကိုလည်းခံစားစေဖို့ကိုလည်းအလေးပေးတာပေါ့နော
0: ်။တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်အစားအစာနဲ့မုံတွေချက်ပြုတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ခန္ဓာမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/cooking/ ဖြစ်ပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့မေလကခန့်မှန်းထားတဲ့3လတာခန့်မှန်းချက်အရနေရာတည်ရောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးမှာအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမြင့်မားနိုင်ပြီးဒီနှစ်ရဲ့နေအပူဟာပုံမှန်ထက်စောစောစီစီရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီအတွက်အခုကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။အပူရှက်ခြင်းဆိုတာဟာပူအိုက်ဆူဆွတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်ရောညှိထွေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လက္ခဏာမျိုးမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဟာအပြင်ဘက်မှာရောနေအိမ်အဆောက်အုံတွေမှာပါဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးတချို့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါရာသီဥတုပူပြီးခေါင်းမူတာ၊မျက်နှာနီးမြန်းတာကျက်သားနာကျင်တာကျက်တက်တာနှုံးချီတာနဲ့ပြို့အန္တရာယ်မျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ် Japanese Association for Acute Medicine ရဲ့အပူရှက်ခြင်းဆိုင်ရာကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမီယာခဲရာစုဖူမီကအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဂျွန် ချိုတင်ပြီးအပူတန်းခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေအပူတွေကိုပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆွတ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာပူအိုက်တဲ့အခါချွေးထွက်အောင်ထုတ်တာ၊အရေပြားစီကိုသွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုများလာအောင်လုပ်တာစတဲ့နည်းတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအပူကိုခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကတဆင့်အပြင်ကိုထွက်သွားအောင်လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်မျှတအောင်ထိန်းညှိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အေးတဲ့အခါမှာတော့အပူကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ချွေးထွက်နည်းသွားအောင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်သွေးစီးဆင်းမှုပမာဏကိုလျှော့ချပါရစေ။ခန္ဓာကိုယ်ကအပူတန်းမခံနိုင်သေးခင်မှာရာသီဥတုပူလာမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြိုက်ပြီးချွေးထွက်အောင်မလုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါရစေ။ဒါကခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာအပူတွေစုပေါင်းလာစေပြီးအပူရှက်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာစေပါရစေ။ဒါကြောင့်နွေရာသီအပြည့်အဝမပူခင်မှာနေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလှုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေချွေးထုတ်ပြီးအပူဒဏ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းလိုက်ရောညီထွေးဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုအပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကိုဂျပန်မှာရှိုးနက်ဆုဂျွန်ခါလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချဲနယ်တွေက2026ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးရာသီဥတုပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားကျအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာသူ့အလိုလျောက်ရာသီဥတုပူချိန်နဲ့အသားကျသွားရင်ရာသီဥတုကနွေရာသီမှာပိုပြီးပူပြင်းလာတဲ့ခန္ဓာရည်ရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင်သိပ်မသွားသူတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်သိပ်မလုပ်တဲ့လူတွေဟာကြိုတင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ချွေးထွက်အောင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတမင်တကာလှုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူချိန်နဲ့ကျင့်သားရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအေးမြတဲ့မနက်ခင်းဒါမှမဟုတ်ညနေခင်းမှာမိနစ်30လောက်လမ်းလျှောက်တာရွရွပြေးတာနေအိမ်ထဲမှာအကျော်လျှော်လေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုးချွေးထွက်လာအောင်ပေါပေါပါပါကိုလက်လှုပ်ရှားတာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုလုပ်ရင်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ရေချိုးတာကြီးပဲမလုပ်ဘဲချွေးထွက်လာအောင်လို့ရေနွေးကန်ထဲမှာအနှဲငယ်နွေးတဲ့ရေနဲ့တပတ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်အချိန်ကြာကြာရေနွေးစိမ်ပေးတာကလည်းအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပြုပါတယ်။အပူချိန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားကျလာအောင်လုပ်ဖို့ကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကရက်အနှဲငယ်လုပ်ရုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလာနိုင်ပြီးတချို့ကတော့နှစ်ပတ်လောက်အထိကြာနိုင်တဲ့အတွက်အခုကလေးကဘေးကင်းတဲ့နီလန်းသုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုရာသီဥတုပူချိန်နဲ့အသားကျအောင်ကြိုးလုပ်ထားပါ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီမှာမိုးရွာလေးရှိတဲ့ဆူယုမိုးဥကာလာဟာမိုးရွာတဲ့ရက်တွေရက်ဆက်ပြီးအေးမြနေတတ်ပါတယ်။အားစိုက်ထုတ်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူတန်းခံနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတာဟာရက်အနည်းငယ်အေးမြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေလိုက်ရုံနဲ့ပြန်ရီဆက်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြဲသွားတတ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကပြန်အေးသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကချွေးထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လျှော့ချလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေပြန်ပွင့်ပြီးရုပ်တရက်ပြန်ပူလာတဲ့နေမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘဲအပူရှက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအလွန်များသွားတတ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ချီပါမျိုးကပန်းချံတစ်ခုမှလွန်ခဲ့တဲ့85နှစ်တုန်းကနှစ်2000တန်းရှိတဲ့မြေလွာကိုတူးဖော်တဲ့အခါရရှိခဲ့တဲ့ကြာမျိုးစေ့တွေကလည်းအိုးကဟာဆူလို့ခေါ်တဲ့အိုးကဂျာပန်တွေအပြည့်ပွင့်နေတာကိုသွားကြည့်နိုင်ပါပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိုးကဂျာပန်ဟာချီဘမြို့ကိုအကူစားပြုတဲ့ပန်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံထားရပါတယ်။ဂျာပန်တွေရဲ့ပွင့်ပတ်တွေဟာမနေ့6နာရီကနေ9နာရီထိပွင့်လျက်အနေထားမှာရှိပါတယ်။မွန်းတဲ့ချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကတက်တန်းနှစ်2000ဆိုတာကိုတော်ယုံနဲ့စိတ်ကူးကြည့်လို့မရဘူးဒီဂျာပန်တွေပွင့်နေတာကိုမြင်ရတော့အသက်ရှင်ရကြိုးနဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်စာယူနာလား